0: apa tenno? Tak sawangket mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Ci, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto boten sae. Boten Pak niku. Gratifikasi.
0: Seneng aku duwe bojo pintar kaya kowe seneng arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

Nuwun sugeng sonten pamirsa Sutresna Prombatari di Semarang pepanggihan malih wonten ing pasugatan Mari Kangen nggih. Ingkang siang menika badhe kaaturaken gending-gending pesisiran kapendhet saking gending pesisiran Cirebonan utawi Tayub Cirebonan ngaten nggih. Kados pundi gending-gendingipun temtunipun menika nggadahi kekhususan utawi spesifikasi dipun bandingaken kalian tayupan daerah sanes nggih. Ingkang sepisan mangke wonten gending remaja kembang melati nuli ringgong manis nggih. Remaja kembang melati nuli ringgong manis. Semoga dipun piyarsakaken saran gending pesisiran Cirebonan remaja kembang melati.

0: Radio Kering.
1: Wayang minangka lambang. Bathara Wisnu jawata ing Untara Samudra putra Sang Hyang Guru. Bathara Wisnu alusipun manitis dhateng para raja lan satriya ing Marcapada. Ing antawisipun Prabu Harjuna Sasrabahu ing Maespati, Patih Suwanda ing Maespati, Sri Rama Wijaya, Raden Arjuna, Prabu Kresna saha saparipurnaning jaman purwa nenggih Prabu Jayabaya ing Mamenang Kediri.

Jos goro-goro akeh kutho pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca rowang emot emot eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis mancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin dunya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo dunya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa ngerong. Duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis podo eling, ayo, ayo sing edan podo dandan-dandan, sing kentir, wayahe mikir, sing brutal, liar, wancine sadar. Goro-goro sirep sakolo, sinudo korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubito sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman gusti kang moho kuwasa.

0: Ya ngono ning aja ngono. Kuwi kandhane wong biyen. Sakabehane kuwi kudu diukur pantese, ora kena keladuk, berlebihan, utawa bocah saiki kae nek ngarani lebay ngono kae. Luweh-luweh direwangi gamble, ra yo genah yen lebay to kuwi.
1: Wes tau disampluk uang lho kowe.
0: Piye to?
1: Tembungmu ndaki-ndaki, mejang meling, dawa-dawa mung arep gomblang-gambleh ke lambeku to.
0: Ora Kang, ora ngono. Kowe mung conto.
1: Conto. Pancen lambeku ki gambleh arep ngapa kowe?
0: Aduh, Biyem.
1: Eh, aja temen kowe tolong. Lemari wis lakon tak emut kok kowe.
0: Halah.
1: Kowe pengen dadal apa kowe?
0: Ora Kang, ora. Iki ana nalpon. Disekecake dhewe wae ya, Kang.
1: Lah, mrene kowe lho. Wah, lho, aja mlayu kowe. Wah, botang kek.

0: Ang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah, wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah.

He wong-wong kang podo iman, ojo nganti sira kabeh podo melu marang jangkah lakune setan. Sopo wonge melu marang jangkah lakune setan, mulo sak temene setan iku perintah ngelakoni penggawean kang banget alane lan kang munkar. Saupamane ora amarga kanugrahan Allah lan rahmate marang sira kabeh, mesti ora ana siji-siji wong saka sira kabeh kang resik saka penggawean-penggawean kang banget alane lan kang munkar iku sak lawas-lawase. Ananging Allah nyucikake marang sapa kang dikersakake, lan Allah iku moho midanget tur moho pirsa. Surat An-Nur ayat 21.

0: Wah, cane kecek-kecek ini kan matenan nggih nggih ta sugeng dalu.
1: Sugeng dalu koretan pun sing delak jeng mawon.
0: Oh, ha isih kentel kok glo-glo-glo.
1: Lah ngalamun kok.
0: Apa
1: nih? Kok tambah mulai ngenten parian ngenten, Pak.
0: Ya ngono ya.
1: Pak Mamat meresanten. Tanjang lumayan awake piyeng.
0: Cocok.
1: Ah, badhe kuat napa mboten?
0: Duh.
1: Delok kahanan kok san saya puyeng.
0: Aduh.
1: Tadi ku bau kecek-kecek balesan iki. Matur nuwun.
0: Nggih, monggo-monggo Dik Kabut SGG matur nuwun juga. Wah, Jan. Nggih mereka wonten Pak Sabto kang nguru raya, nggih yen ing Tawang ana lintang cahayu. Aku ngenteni tekamu. Wah, cocok ning kae ngampun bundut. Lintang lintang iwi-iwi langgam Jawa klasik. Sing diputer kurang klasik, sing pundi sing kurang klasik. kecek-kecek klasik sedaya iki mau iki. Kowe anggere luwih saka 20 taun iku wis klasik nggih Pak Dina.

0: Ngipun kaki ngono, Margo iki Bratayuda wis rampung. Apa sapa sing ndhumana ora nani. Lah saiki jeneng ingsun. Jeneng ingsun ku ratu tuwa-tuwane, ratu. Nah, saiki ngene, iki mau Manawa pamawase Ratu Ndarawati pujangganing Pandhawa sing dadi ratu negara Ngastina kuwi anak Angka Wijaya karo anak wadon Pari si Paripurnama. Lah mulo dina iki, wiwit dina iki bocah Paripurnama ya wis meh rak, wis walagang tekese wis meh gedhi arep dewasa. Ning urung dewasa banget. Mula iki sing bakal ditetepake dadi jumenengan Nata, Nduk. Nata Ngastina, Nata Yawastina. Kakek Prabu Kresna. Lah banjur rene bocah kuwi durung wutuh umur. Durung wutuh umur, sapa sing kudu ngamping-ngampingi putuku si Paripurnama? Oh iya jenenge yang mlu sampun prayogi. Ing apa ngamping-ngampingi Kakang Prabu Curiga Nata. Kakang Penemban Curigana teng ngrujukan sewu.
1: Di Baladewa menika.
0: Baladewa. Kok ora Bu? Apa Yayi? Dinten menika awit saking pasarujukanipun para kadang, dinten menika Kanjeng Penemban utawi Kakang Penemban Curigana ta katuran ngembani. Ngembani ingkang wayah pun Paripurnama ngasta pusara adil wonten negari Yawastina. Wah. Aku wong tua malah dikon.
1: Aku wis banjine pensiun, aku wis
0: ora kurang laku labetku. Banjine pensiun kok ora warakon rambut gaya. Wonten riki tentunya. Wonten riki nyanipun para pamateri lampah-lampah selehipun iki dene Banjaran Paripurnama iki. Banjaran Parikecit namung ngaten. Mangke wonten salebeting dinten ing badhe dateng rene mlodal kula sampun telas. Ngaten mangke dipun lajengaken.
1: Nggih.
0: Mugi-mugi kula saged mugi wayang gedhok.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Mugi menika ngaten priyanipun para pamateri, sasampunipun Paripurnama ngasta Yawastina, kuwi wayange wis dudu wayang purwa.
1: Sampun wayang
0: wayange wayang madya.
1: Madya utawi wayang gedhok.
0: Wah, iki Sudarsana, Sudarsana saantero. Gendrayana Sudarsana menika mangke. Ambung nuwun sewu yen wayang gedhok iki an ora akeh sangite.
1: Oh.
0: Wong wis makem soalnya.
1: Oh, sampun pakem nggih, mentun nglampahaken pakem nggih mangke.
0: Nggih, ora iso disempal-sempal.
1: Oh, lakon-lakon carangan mboten
0: saged. Terus mangke mbok pilih saged monggo kemawon, mangke kula tak matur. Namung penyanyipun para pamateri alhamdulillah nggih wonten ing mringgan menika lampah-lampah Parikesit menika macan minangka dados prolampita. Prolampitanipun ngaten mangkung nggih lampahanipun kan ngantos demugi Angling Dharma. Badhek Madrim.
1: Sampai
0: Durut Mustiawati. Cecak iso ngomong ngaten.
1: Wedhus iso ngomong.
0: Nggih mangke dipun damel ingkang sak saged-sagedipun. Kula kalian Mas Tono bapakipun mangke badhe kula aturaken.
1: Ngaten.
0: Ngaten nyanyipun para pamutri dianggen kula sowan nyuwun pandonga wilujeng. Iki sepisan malih meling wonten ing wulan Suro menika Bapak Ibu pamiyarsa sedayanipun kula suwun ngagengaken dhateng panungku pujanipun dhateng resa dalem Gusti Kang Maluka. Samudayanipun penaringan karahayon. Ngaten. Jagara Angkara Winangun sarjana marcayan Westi. Para kasub kawasa sastrane Jawa muni Surwadira jayane Kang Krat. Suh rasta tekaping kula Dharmastuti. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Yen seliramu ra cucur, aku terima, terima, terima, terima muncur. Sekeng dalu nami ini pun menikah ngelaras rasa perumpat dari Semarang. Tegese menikah anu rasane kudu dilaras, rasane kudu dilaras supados mat. Menawi sampun mat mangke dadosipun prompat mat-matan. Saged ngaturaken menapa ingkang dipun betahaken dening Pabrayan Agung nggih. Bab-bab sing mupangat ngaten. Pamirsa, kados atur kula kala wau bilih dalu menika kula kepengin gendhe-gendhu raos kalian panjenengan bab cuaca ekstrim. Miturut ingkang kula waos menika nggih, bilih cuaca ekstrim menika mujudaken setunggalipun kondisi kahanan, kawontenan cuaca utawi iklim ingkang dumados ing wekdal lan papan tinamtu ingkang boten adat sabenipun dumados boten kados adat sabenipun lan menika arang-arang dumados ngateni pamirsa nggih. Arang-arang biasane iki rangene iki kok terus iki panas anggere esuk. Bengi terus mak biar udan mendunge teko dadakan. Ngerti-ngerti ora disangka-sangka bledheke ya melu-melu mertamu nyambur-nyambur ngaten nggih. Menika mirungganipun fenomena cuaca utawi iklim ingkang nggadahi potensi nuwuhaken bencana pamirsa nggih. Pamenipun ngejur tatanan kehidupan sosial lan nuwuhaken korban jiwa manungsa lan sak piturutut pripun menika nggih kados banjir, tanah longsor lan sak piturutipun sak werninipun. Nah, pamirsa kados dene rikalanipun mangsa rendeng saat curah hujanipun menika tinggi lan menika dumados wonten ing wekdal ingkang lami. Udan terus esuk awan sore bengi ora prai-prai nganti pirang dina ngaten nggih menika kalebet cuaca ekstrim ing mangsa rendeng. Lah menika saged kemawon saperangan papan menika badhe ngalami banjir utawi tanah longsor ing pegunungan, gunung nggih. Lan upaminipun wonten ing mangsa panas utawi mangsa ketiga ngaten kemarau menika rikalanipun cuacanipun menika panas berkepanjangan. Nah, menika nggih nggadahi potensi nuwuhaken bencana. Upaminipun kekeringan, kebakaran hutan lan lahan ngaten menika kalebet cuaca ekstrim. Lajeng ing mangsa-mangsa tinamtu menika wiwit esuk nganti wawan ki jan panase ora umum, ngerti-ngerti rada sore sithik terus mendunge teko terus udan mak biar. Ngaten menika kalebet cuaca ekstrim. Nah, pamirsa menika nggih kula lan panjenengan temtunipun wonten siasat-siasat tinamtu nadyan to menika mboten kalebet nduwa kersanipun ingkang Maha Kuwaos. Mas jeneng udan karo panas nek wis sing digersake karo sing kuasa ta Mas kok ndak dipikir-pikir ndak njenengan mboten ngaten gitu kesipun menika nek udan terus utawa panas terus utawa buar panas kok turun keri udan nek awake iki mung ora ning usaha mensiasati usaha-usaha preventif kangge jagi kesarasan jagi lingkungan supados mboten nuwaken bencana ingkang nuwaken korban jiwa ngaten menika ya kudu diusaha ke di budidaya kok ya menangko terus gampang masuk angin piye ngerti-ngerti somahe kebanjiran ya mah repot anjir menika pamirsa wonten saperangan ngilmu ingkang ngandharaken pengaruh-pengaruh menapa kemawon ingkang dipun sebabaken dening kondisi cuaca ekstrim kangge panggesangan mirunganipun kangge jalma menungso ngaten nggih.
Pamirsa, saksanesipun panas ingkang ekstrim, cuaca ingkang wah serep sanget, ingkang melampaui batas, lan ugi saged nuwuhaken daya tahan tubuh menika menurun pamirsa, sehingga nggih gampil kenging sesakit manggihipun menika. Pamiripun wonten ing masa pancaroba, nggih menika mboten namung menungso kemawon ingkang saged mboten saged medal saking griya. Ning menika bakteri-bakteri wonten sak lebetipun badan kula lan panjenengan, miturut para ahli lan kasunyatanipun nggih menika sak lebetipun badanipun menungso menika kebuak mayuta-yuta bakteri. Nggih, bakteri sae ingkang membantu pencernakan tubuh. Upaminipun wiwit dahar nggih, dahar menika nggih wujudipun ngatem menika naminipun daharan nggih, lajeng pun dahar menika nek sampun dipun lek ngoten niku ora ya mengkeh medale niku mestine ya ora terus remukan sego utawa remukan tempe ngoten bentukipun sampun sanes malih nggih nyuwun sewu menika. Lah menika awit saking salah tunggalipun menika bakteri-bakteri ingkang sae, bakteri-bakteri ingkang tugasipun mengurai lan membusukkan. Nah, sehingga menika saged lancar metabolisme tubuhipun ngoten ya. Nggih, menika bakteri-bakteri wonten salebetipun awak menika ugi badhe terperangkap lan nyebabaken daya imun menurun menawi cuacanipun ekstrim. Nggih. Lah menika ingkang kedadipun waspadani. Oh iya ya Mas ya mulakne kok anggere udan terus ngono kae iki wong iki gampang kena lara. Nek panas terus ngono kae ya wong iki ya gampang sendilap-sendilip. Cerpile gawe terus awak iki rasane ora penak bareng periksake nang dokter jumlahne kena ngiki Mas. Ah nggih menika salah setunggalipun nggih. Pramila menika kados pundi langkah-langkahipun lan menapa ingkang kedah kula lan panjenengan lampahi supados tetep sehat langkung rumiyin, sehat lingkungan, sehat awak. Lan sak piturutipun menika mangke ingkang bakal menika cuaca ekstrim menika pangertosanipun utawi pengertianipun segedhik kata sampun saged kita mangertosi rumiyin. Rangaten ta. Nggih menika monggo aku kepengin menika kok kula kepengin ngajak njenengan dolan-dolan ning Tuban menika ngiliki Sri Uning saiki piye kabare cah kae wajan.

Taksih wonten ing pasugatan Prompat mat-matan dalu menika pamirsa sarengan kalian kula pun tut nggolono.

menika nek wonten ing cuaca ekstrim menika karo nyanyi-nyanyi nembang ngaten menika ya setunggalipun cara kangge relaksasi tubuh, saraf, otot, nyenengke awak. Adatene atine seneng, gumyak seneng ngaten menika nggih mendukung imunitas tubuh. Menika secara ilmiah pun ngaten kadadosipun para ahli. Wah, para ilmuwan lan sak piturutipun. Nah, pamirsa, lajeng menapa ta ingkang dipun kersakaken utawi maksudipun cuaca menika menapa? Menika kula dhewe iki jan iki cuaca iki kerep disebut, kerep maca, kerep krungu ning jane pengertian cuaca iki apa ta, Mas? Wah, kula dhewe ya rung tak mudeng niku. Jebul nika pamirsa. Cuaca menika kawontenan atmosfer ing papan tinamtu nggih sadangunipun periode utawi wekdal ingkang singkat dene cuaca menika unsur-unsuripun menika nglibataken fenomena atmosfer kados dene suhu, kelembapan, curah hujan, tekanan udara, angin lan tutupan awan. Menika sedaya ingkang faktor-faktor perangkai, unsur-unsur perangkai cuaca. Nah, menika ngono ta Mas Dados. Menika kawontenan ing papan tinamtu sadangunipun periode utawi wekdal ingkang singkat. Nggih, mula menika kaesok cuacane kok mendung, cuacane panas, cuacane ekstrim, cuacane adem. Iki rasane iki panas kok rasane iki kaya-kaya jegot piye ngateni ya. Menapa malih menawi wong mangsa bediding ngateni ya pamirsa jatosipun menika sampun lumebet ing mangsa bediding. Hawane adem ning ora ana udan. Wancine kembang dele, kembang waluh ngaten menika sami kuncup lan mekar. Adem ning garing. Ngaten. Ning sajaipun wekdal menika jawahipun radi nglonjok ngaten nggih. Ing wekdal-wekdal ketahipun sampun mangsa garing, mangsa kering, kemarau ning taksih wonten jawah menika nggih kalebet cuaca ekstrim menawi meranguli cuaca ingkang mekaten ngenika pramila kedah ngatos-atos lajeng menika menapa kemawon ingkang kedah dipun waspada nih pamirsa ing negeri kita, negari kita Indonesia ingkang gadhahi iklim tropis menika ing mangsa ketiga utawi garing ngaten nggih ingkang berkepanjangan ketiga ngerak lan suwe banget ngaten ya menika kondisi ingkang sae kangge perkembangan bakteri, virus, jamur, lan parasit sanesipun. Kalebet ing mangsa jawah. Ingkang terus teles terus lembab terus menika nggih kalebet suasana ingkang ngremenaken tumraping sinten, tumraping bakteri, virus, jamur, lan parasit amargi kelembapan udara menika cukup tinggi ngaten nggih. Kados para ahli menika mikroorganisme kasebat menika lajeng subur beranak pinak uripe do mulya sehat lan saged bertahan hidup lebih lama. Kawontenan ingkang nyebabaken penyakit ingkang wonten gayutipun kalian bakteri lan udara menika adatipun lajeng ngrembaka. Samsaya kathah ketatusan-ketatusan tiang sakit nggih amargi bakteri lan parasit-parasit kala wau pamiripun jamur. Sasanipun menika pamirsa kawontenan udara hawa nggih nek cara wong Jawa ngono nyebute hawa. Udara ingkang anget ingkang adem ngaten menawa ugi saged mujudaken kawontenan ingkang saged nyuburaken maneka warni mikroorganisme kala wau. Menawi wiwit akhir Juni
Juli Agustus menika adatipun sampun ketiganipun mangsa bedhiding ngaten niku nggih. Menika tanda-tanda bagi bunga nggih, kembang-kembang menika melakukan penyerbukan. Umumipun lajeng tiyang menika alergi dhateng benda-benda kecil kados dene serbuk bunga, sehingga kondisi menika nyebabaken peningkatan penyakit akibat saking alergi. Menika lajeng meningkat penyakit-penyakit sing disebabke saka alergi iki terus gerembaka, akeh wong nandang alergi. Lajeng perubahan iklim, perubahan iklim pamirsa menika nggih nyebabaken cuaca ekstrim ingkang tan iso kiniro sak durunge, sulit ditebak. Wonten ing setunggalipun papan wilayah upaminipun nggih menika dumados Jawa terus menerus ora gelem prai-prai, lajeng dipun sartani kalian angin kencang nyebabaken banjir. Mongko ing tlatah sanes menika sampun lumebet ing musim kemarau berkepanjangan ingkang nggaringaken sawah, ladang lan sumber-sumber air masyarakat. Nah, menika setunggalipun swasana ing setunggalipun negari ingkang benten sanget. Ingkang benten sanget ngene bertolak belakang. Wong tlatah Jawa kene iki kudune iki wis ketiga wis garing kok isih udan bendina. Nek nggon tlatah Kalimantan kono iki anu Mas, wis panas terus nganti sumur-sumur padha asat. Sawah-sawah Tegalan padha meledak kabeh. Nah, menika ugi mujudaken cuaca ingkang ekstrim. Pamirsa, temtunipun kata sangat sesakit-sesakit ingkang perlu dipun waspadani nggih, ingkang dados perantaranipun, ingkang dados perantaranipun menika lingkungan kotor nggih. Lingkungan menika nggih sangat-sangat sae kangge pengembangan mikroorganisme kados wau, ingkang adatipun menika mikroorganisme kados dene bakteri, virus, jamur lan parasit lain-lain menika uripe iki nunut. Uripe iki nunut kancane ngono. Ora nunut kancane ora, ning nunut dhateng makhluk hidup sanes. Kados dene nempel ing serangga, kados dene laler, nyamuk, kutu-kutuan wonten ing daun. Wit-witan nyebabaken ugi penyakit-penyakit wonten ing wit-witan. Dados menika mboten namung jalma menungsa kemawon ingkang nandhang lelara nalikanipun cuaca ekstrim menika, wit-witan ya ngono padha wae, kewan ya ngono padha wae. Kondisi fisike, stamina lan imunitasipun menika sami mandhap ngaten nggih menawi cuaca ekstrim. Nah, pamirsa, kawontenan ingkang kula aturaken kala wau, cuaca ekstrim kasus-kasus penyakit kados dene demam berdarah dengue, malaria menika kathah, lan ngantos-ngantos menika malah kepara dumugi ing titik endemik. Menika kula lan panjenengan sami mangertos menika bilih kondisi ekstrim lingkungan menika ugi berpengaruh kuat, berpengaruh besar terhadap daya tubuh manusia, kewan lan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, sehingga ya gampang kenging sesakit. Nah, pamirsa, pramila saking menika monggo kita sareng-sareng reresik lingkungan sakiwa tengen kula lan panjenengan sami. Nek kira-kira iki gote iki nyumpel wis kesumpelan apa ngono ya diresiki, banyune gen mili lancar, nek perlu disaponi, diunggah-unggahi kotorane, lajeng pun kembalaken wonten ing papan tinamtu pun garingaken lan dipun obong sesarengan kalian tangga kiwa tengen gerakan ngono ki nyenengke gawean abot dadi enteng nek ditandangi wong pirang-pirang nggih. Apa menek sinambi guyon lajeng mangke ngopi bareng nggih ta, ngobrol bareng atau menika gawean lajeng mboten kraos ngertos-ngertos rampung. Nek ditandangi dhewe ki adate iki sok ana rasa aras-arasen. Wah, kaya kalian sak mono dawane pirang-pirang ngomong nek nandangi dhewe ya kepiye, terus ya rasane kepiye engko ndandarai kepiye-kepiye. Lah menika dipun betahaken kegotong royongan, kebersamaan kangge
njagi lingkungan sarengan supados resik saehingga bebas saking maneka makhluk kewan-kewan nggih kados dene nyamuk, laler lan sak piturutipun ingkang saged dados media pembawa penyakit. Ya aja lali terus adus barang kok dume. Resik-resik lingkungan ku kemempengen terus lingkungane resik terus lali ora adus pirang-pirang dina kuwi ya jenenge ya wis ora seimbang naminipun ya engko ora wurung lingkungane resik ning nek ora tau adus ngoten iki ya terus penyakitnya ya terus nusul kok ya.

0: Nuwun. Nuwun, Pak.
1: Cintan.
0: Kula.
1: Loh.
0: Nuwun sewu, Pak, nggih.
1: Nggih, nggih. Enten damel ta?
0: Nggih, Pak.
1: Sampeyan sinten?
0: Kula rayate Jaya Mandrim.
1: Jaya Mandrim.
0: Griya kula tenggane Wringin Sanga mriku.
1: Oh, Wringin Sanga?
0: Nggih.
1: Oh. Lah sampean mriki niki enten gaene ta?
0: Niki napa rayat kula niki lak sakit ta, Pak?
1: Oh, sakit.
0: Atik sakite niku mboten kados tiyang sakit biasa.
1: Loh.
0: Sakite niku ngame-ngame, nggih girap-girap ngoten lho.
1: Rat niku.
0: Lho kok sakit ngoten sih, Pak?
1: Nggih. Ngame niku, berat niku. Lah terus?
0: Ya napa? Ya niku ngicak-ngicak genuk, Pak. Kula ngatos mboten saged tilem nek bengi niku.
1: Genuk napa niku?
0: Nggih wadahe toya niku.
1: Nggih niku berat.
0: Ditolong kali sampean supados rakyat kula niku saged waras ngoten lho, Pak.
1: Oh, nggih. Lahir dinten napa nggih bojo sampean niku?
0: Selasa Kliwon.
1: Nggih, Selasa Kliwon. Selasa kuwi rolas tambah telu cukup papat tadi. Oh nggih. Nggih den kula nggih. Riyek mendhek jotok kemel, riyek mendhek jotok kemel. Wah, berat nih. Lah angsale sakit iku. Dinten napa mulai?
0: Malam Jumat wage jam 12 dalu, Pak.
1: Jam 12 dalu?
0: Nggih.
1: Wah. Niku tibaan jam 12 niku sirepan niku. Nggih, nggih tekane bangsa ngoten niku nggih bangsa jam 12. Munggah-munggahe teng jam 1.
0: Nggih.
1: Napa medun-medune nggih jam 8 niku. Nek medun, anek aja munggah mbleh nggih pra esuk jam 4.
0: Nuwun sewu nggih, Pak nggih. Sing dugi ngantos jam ngoten niku napa, Pak? Bangsane napa?
1: Loh. Nggih, bangsane lembut niku. Wah, niku nek tekan niku. Wah. Terus ngoten niku wong kudu nggih ngaturake ati-ati wong niku kudu sugih pageri ngoten.
0: Lajeng dipageri napa, Pak? Supados bojo kula niku waras, kula ditulung sampean.
1: Nek enten nggih manggulane pager wesi napa pager waja ngoten sing enten niku.
0: Nggih, nggih nyuwun tulung, Pak, kali sampean. Ya menapa carane?
1: Nah.
0: Ya napa carane sagede waras, Pak? Engken sampean nedhi napa mawon kula turuti, Pak. Pokok bojo kula waras ngoten lho, Pak. Ampun. Nggih.
1: Bojo sampean sik enom.
0: Nggih, setengah tuwa
1: ampun. Oh, sampean sik rada enom ngoten.
0: Napa sampean
1: dimelek bae.
0: Melek sinten?
1: Sampeyan kudu dimelek bae kalih enten sing melek bae.
0: Oh, bene disantet tiyang ngoten ta, Pak? Nggih ya.
1: Nggih mboten disantet ngoten kok.
0: Kaya napa?
1: Sampeyan dimelek ngoten.
0: Oh, ngoten ta.
1: Nggih. Ah, ngoten mengko dijelaske ngerti kok.
0: Ah, sampeyan manut mawon kali sampeyan nggih nggih.
1: Nggih, ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Marungokne nggih.
0: Nggih.
1: Niku ana slametane.
0: Slametane napa mawon, Pak?
1: Sego golong mambu entong.
0: Nggih.
1: Kali mori sak dedek.
0: Sego golong mambu entong mori sak dedek.
1: Nggih.
0: Niku diselametaken teng pundi, Pak?
1: Mboten griyen to marungokne.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Iwak pitik mulus. Ngertos Pak pitik mulus?
0: Mulus niku mulus napa?
1: Nek ireng nggih ireng, sikile ireng, lare ireng, nek putih nggih putih.
0: Oh, nggih, nggih,
1: nggih. Nek klawu nggih padha sing klawu sikile.
0: Ngoten. Nggih, nggih, Pak, nggih.
1: Ah, kali kembang setaman, temen ngedusi.
0: Nggih.
1: Banyu peceren.
0: Lho. Lah cek napa, Pak?
1: Lah kajenge padang anune niku. Lah terus pundi?
0: Pak, dados sagete waras niku didusi banyu peceren ta, Pak?
1: Lho, lah nggih.
0: Nggih, nggih, Pak, kula manut pokok bojo kula waras nggih, Pak, nggih.
1: Nggih ngaten nggih.
0: Nggih.
1: Kula jeng ningali kaya napa sih bojo sampean niku?
0: Nggih sakniki monggo mawon mriku, Pak, menawi badhe ngrasakaken. Ya napa, Pak? Lah syaratnya niki syarat napa upama ngoten?
1: Napa? Syarat niku wau. Kali.
0: Napa, Pak? Syarat niku kok mboten enak ati kula, Pak. Kok wedi kula?
1: Napa-napa niku rak kudu enten kuncine ta?
0: Nggih, kuncine sing
1: maksud aku. Nah, kuncine niku kudu enten
0: ngoten lho.
1: Nggih. Nggih napa nggih? 100 napa 1000?
0: 100.
1: Nggih napa 1000?
0: 1000.
1: Nggih.
0: Pokok bojo kula waras. Wong jenenge kula niki ngragati bojo kepingin selamat, Pak nggih.
1: Nggih.
0: Empun male 500.
1: Nggih.
0: Masih 10.000 kula sukani tapi nek gadah, Pak.
1: Nggih. Niku. niku mbok nek disemayani kok niku wah sampeyan niku nggih pinter omong jane.
0: Nggih.
1: Menawi ngeten mawon nggih. Sakniki kula ajeng sumerep bojo sampeyan.
0: Mboten
1: nggih to?
0: Nggih.
1: Nggih dos pundi rupane dos pundi?
0: Nggih monggo mriko Pak, kula nedhi tulung kali sampeyan. Sepindhan niki mawon kula nedhi tulung. Nggih monggo Pak mriko Pak.
1: Numpak napa?
0: Nggih melampah mawon.
1: Wah. Berat nih, wis ora entuk apa-apa kon mlaku. Suku kula niki nek mlaku ni gringgingen.
0: Ya monggo ta Pak, mungkin becak nek enten dhuwit. Wong kula niki mboten kathah dhuwit, Pak nggih. Monggo ta Pak.
1: Wah, aduh. Nggih, enggak kula gletekan sik.
0: Nggih, monggo-monggo Pak.

0: gede dukur. Saiki Kak.
1: Kang Andre. Iya, Kang. Rene.
0: Mo gede dukur.
1: Niku lho Pak bojo kula sampean tingali ta, Pak?
2: Niku bojo sampean niku.
1: Nggih.
2: Jalukane ngoten kaliyan wong cilik-cilik mawon, kala wong gede wedi niku. Nggih.
0: Aku cukup no.
1: Cukup napa, Kang?
0: Peces. Peles. Peles.
1: Duh, wonten niku lho nek lara nggih pun wonten niku, Pak.
2: Nggih.
1: Coba ta, rasakaken tani ngali kaya ngoten niku.
0: Wong iku aja dijamong-omongan, mah gedhe dukur mah.
2: Nggih. Saman wedi ngoten niku.
1: Nggih wedi ngoten niku.
2: Kula nggih wedi kok, Jang. Lho,
1: lah sampean iki napa sih, Pak? Kula tekakaken dadak mandar wedi piyambak sampean iki.
2: Rumangsa kula bojo sampean niku ora mboten ngoten to lara niku.
1: Nggih, Pak, kula sanjange nek ngamuk-ngamuk sakniki sampean pun atik wedi lan napa sampean meret-meret niku, Pak? Mriki ta, Pak, sampean tulungi.
0: Lho.
2: Mang talene mendhisik to bojo
0: sampean. Lho,
2: pun wangsul men kula.
1: Pak, nyok napa sampean iku dadak melayu bapak iki lho?
2: Dayuh sugih berang pun kula langsung mawon.
1: Lho lha mboten sampean tambahane ta, Pak?
2: Lah wong ngoten bojo sampean kok nambani. Angger sikile niku mantale niki kale tangane nggih kula tambani ngoten lho.
1: Rene Kang Mandre
0: nyata
1: kamanuturi
0: niki. Dikapano. Dikapano. Aja dicicil lho.
2: Rene mriki. Aja kula usek-usek sampean nggih. Kajeng nggih padang.
1: Ditambani sampean iki Kang ngambek bapak iki ngono lho cek waras.
3: Lho mboten napa-napa.
2: Oh mboten napa-napa.
3: Mboten tahu salah.
2: Mboten cuma ngumyang. Mboten napa-napa.
0: Mpun dicocop.
2: Mboten kok asu aja nyucuk suwuk. Cocop. Lah napa nyucuk bun-bunan sampean?
3: Nggih.
2: Panas pati napa?
3: Nggih.
2: Oh lungguh sing apik mriki lungguh. Ha lungguh.
1: Kang ya, cek waras.
2: Lungguh pun mendongkrong ngoten.
3: Lungguh pundi?
2: Lungguh niku dingklek.
3: Lungguh pundi?
2: Lungguh niku lho dingklek niki mawon.
3: Pundi dingklek e?
1: Iki lho kok kene.
3: Kula sungune.
1: Lho, ngoten iki ta.
2: Nemen bojo sampean.
3: Mun grepek-grepek ngoten, kokon-kokon sak niku napa niku? Mboten kapok kula nggih, pun.
2: Tak sembur dadi apa wong iki engko.
3: Nggih.
2: Bojo sampean pun nemen lho niki jane ngoten tenan iki.
1: Ya napa, Pak? Ya napa nek
2: wong diklik pun lali to. Waduh. Nek ndelok mripate niku waduh niku pun wah.
3: Iku wong apa sikile kari telu iku?
1: Lho,
3: iku wong apa? Sikile kari telu iku.
2: Sikil telu. Oh sikil loro ngene telu. Sama niku. Wah. Oh. Pun malik niku.
3: Oh, ya ayang-ayangan. Ayang-ayangan diku.
2: Coba mriki.
1: Lho kene.
2: Wes. Gereng.
1: Saman sawo kok tambah gereng kaya
2: kajenge.
1: Kajenge.
2: Loh,
1: iki sing sampean tiba nang bojo kula niki mau japa napa lak ngoten se. Lah,
2: niku kajenge. Niku klogasi.
0: Erung dilombok. Erung dilombok.
1: Loh,
0: kabeh aku.
2: Ado, Mbok. Rumangsane niku irunge kula lombok iki jane mboten kula lombok. Pancen niku, niku klogasi niki kajenge nek nemen ya kajenge nemen nek lunga ya kajenge lunga.
1: Lho, pun ngoten Pak sampean temene.
2: Engko dhewe wedi sama niku.
1: Kok sampean sampean ngoten lho, Pak? Ya napa sampean dadak tambah jerit-jerit.
2: Kula dhewe ini malah wedi, ngoten jange ngoten wedi. Ruh bojo sampean niku, wong pun kaya ngoten kok mengundang niku kula. Nek sing apik-apik ngoten lara sing enteng-enteng kan sirah ngelu napa niku bangsa wawan niku mengundang niku kula. Lah nek kaya ngoten sinten aduh.
1: Lha sampean mau lak semerut ta Pak terus sing kangen nyediani mori sak dedeg napa niku wau. Napa sira
0: apa? Terus sapa? Gembuntel sapa? Tak buntele dhewe tak.
2: Jare mbok sarung.
0: Nggih, tak buntele dhewe, tak buntele.
1: Lho Pak, tambah ngoten Pak. Lho, bapak iki ya apa sing mangan jopo apa sing gimpakno bojoku lho. Kok tambah ngamek koyo ngene iki lho.
2: Pisan malih, tetap.
1: Sampai sowok sing mandi ngoten lho.
2: Mandi niku. Sowok sing kelas nomor 1 niki.
1: Nggih.
2: Jangan ngoten nggih pengin tulung. Ning wong syaraté dereng masukan ngoten nggih. Kula niki nggih rasa nggih anu kok jangan ngoten. Ngeten mawon.
0: Wah, bojo sampean. Cukup no. Nek njaluk cukup no.
1: Apa?
0: Tumbak.
1: Lho. Apa sih?
0: Cukup no tumbak.
2: Ngeten mawon nggih. Njing kula mriki meleh. pun ya. Kula njeng kula mriki mlih mawon.
3: Ojo liwat kono. Ojo liwat kono.
1: Jam Andre. Nggih, nggih Pak, nggih. Bapak iku mandi temen tak gak ngono ae. Penjalukane nritil gak mandi blas.